0: nästan utänkligt. Ja, det är faktiskt utänkligt.
1: Ja, du vet ju aldrig.
0: Nej, men nej, det, nej, okej.
1: Ja, det är samma ju för Haaland och upp.
0: Ja.
1: Idrottsprestationer, hot or not?
0: Ja, det är hot.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nyt musikken och bli med vidare. Jag heter Ingvar Månsnäcknes och du lyssnar till Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Ganska snart så är det Heltimme och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för Heltimme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vinduesexpert. Besök vår stora flotte butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Vi har jo vært inne på dette tidligere, men du har jo et tett forhold til apekatter.
1: Ja, det har jeg. Jeg veldig, veldig glad i apekatter. Jeg har vært sammen med mange apekatter og har en apekattenabo. Nei, det har jeg ikke. Stakkars sammen. Han kjempesnille.
0: Ja. Ja. Men gorillaer da?
1: Gorillaer? Ja, det har jeg et enda bedre forhold til.
0: Ja.
1: Faktisk. Jeg har en god venn av meg som en gorilla som jeg ringer til daglig, faktisk. Ja. Det faktisk psykologen min en gorilla.
0: Ok, og ja. Orangutanger?
1: Orangutanger, ja, det jo jeg veldig, veldig glad i. De pleier jeg ofte å gå på besøk til jevnlig, men bare en gang i uka til deg da.
0: Hvis du går på zoologisk hage, så kan du møte kanskje alle disse tre sortene nevnt her.
1: Alle mine beste venner.
0: Og er du heldig, så møter du kanskje en bavian også.
1: Oi, se der.
0: Men her er det da borte i Storbritannia en zoologisk hage som har en gorilla, og denne gorillaen har fått litt kanskje uønsket oppmerksomhet fra en politimann.
1: Uff da!
0: Hva kan en politimann finne av interesse av i en gorilla?
1: Nei, altså, gorillaer kan være veldig attraktive, vet du. Aha. Det jo flotte vesener, så det kan jo hende at denne politimannen har blitt litt sjalu, fordi denne gorillaen har en dame.
0: Ok, det var jo et...
1: Eller en mann, alltid som.
0: Ja, nettopp. Det var jo en interessant teori.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, her er en politimann da, som visst nok har jevnligt brøtet seg inn på en zoologisk hage.
1: Ja vel.
0: Når han då har jobbat på kvällarna och nätterna så har han gärna stuckit inom denna zoologiska hagen och tagit sig in där för att mata gorillan.
1: Ja, men det bara bekräftar min misstanke om att han är förälskad i gorillan.
0: Och då har han gett han snop, sötsaker.
1: Ja, där ser du. Det är typisk Valentine's Day present det, vet du.
0: Ja, så han har utvecklat närt förhåll till alltså en gorilla.
1: Ja.
0: Och lurar sig inom där ofta om nätterna för att slå av en prat.
1: Så koselig.
0: Og får han med litt snop. Så de er blitt gode venner.
1: Høres helt normalt ut.
0: Ja. Ja. Det var faktisk tilfellig at dette ble oppdaget, for han har tatt seg inn på en litt sånn snedig måte.
1: Mm-hmm.
0: Og det var etter at de flyttet på noen overvåkningskameraer, at de fikk med seg at politimannen, han om nettene, var innom for å mate gorillaen.

0: är med strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: Jag har ett ord av det, så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg i tillbaka.